0: מחן אקוש כהלי אמח שוש כהלי נלצריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבישלב חוקן אקוש האוספיטר רלינבה נאושמן רלבל יחלן חלן שתיחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שתיחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוואם חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי בשקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סקחצ'י
1: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A., una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951-3390 y 4650-0992. Contamos con su Cursal en Metamercado Talpetate Área Mayorista. Comunícate al 5350-4385. Distribuidora de huevos Inversiones Niro. Trabajamos con producto a lo puro chapín. Huevo Nacional. Estamos frente a Centro Médico Nuestra Señora del Carmen, Cobán, Alta Verapaz, Periférico Norte.
2: Resistente a la lluvia.
3: Inundaciones.
2: Resistente de invierno.
4: Radio Norte.